Karukada bu min be sevil belengazi aziz beraya tepe karukastandı bu o be merani ve la ma şevti az aziz beraya teva mehata eğer ben ya ama le ve da uçağı aziz beraya tecmaradı go beşare ya beşeto to var hem her ne mala ama mevani من دکل او شما تنزانی من تلی من خات دای از دای من مال او میوانی این گل از مشاری من باوی شباب ام سمیانی مال فاروم اتیم ات شا سکین العین خسم مال فارو جمرد بیجی مشارو تو کوت قلس میرانی